Dali Chai. Nina. אוי, אני אוהב מוזיקה. אני אוהב מי שיודע נגן. אבל מי

בו פעם גלו כל הסודות והשקרים במחברת קטנה ציירת העולם מרוח בקרם נאורים

שהצלחת להוציא הרסת את כל הקירות ובלילה קבעו האורות הקטנים וחלליות היו עפות בשמיים